0: 2.
1: Hvor vil du hen? Den er smart, ja, et skrejdanse. Fortsugen, ich halte dich fest.